0: o sa le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tswere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba basoo. Ke
1: teng ka arohana le Lesedi FM, bophelo bohle ba
0: Lesedi FM ke molelo.